0: Mboa yebetena sena ya pensem pensem
1: makes me go crazy
0: ya hwa ni musa ya mame christian na wuni beba na ya saka ya papa ya wafa enu ya bema ya de nyina uncle freche mesa na ya breaking normal down nemom ansa na no meba cho video sa ye hu nyina chere se ensuo no adi boni pa